Du lustar efter FM 8. Her fast du bæg gå for den tallar og utro tøyde og meg anna. FM 8. Tøy radio.

hun sin håndtaske og tog en krøllet pakke sisset op og lænede sig over imod mig og sagde til mig: "Giver du noget ild, makker?" Svundet, sagde jeg, og knaldede min sifo lige op i låget.

Bor du her i nærheden? Det kan da godt være, sagde hun. Hvad, skulle vi så ikke dabbe hjem til dig? Det kan da godt være, sagde hun. Som sagt, så gjorde jeg. Jeg tænkte,

altså i går. Bare da vi lå og hyggede os i hendes knirkende tiktræsseng, så sagde hun til mig: "Det kan godt være, jeg ligner en gammel heks, men jeg er kun

0: alle bønster. Vi spør ja, hvert skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: Sverige hevda rattliga gott, ja.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.